Mukozi efukirira ensi yonna ayigwe oluziru obulamu ekisa ekitenkanike ekya Katonda wambatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjusa ebirungi byo ayo omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga ayo omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga ayo omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litiibwe obwakabaka bw'obujja ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu ate emmere yaffe ya buli nnaku osonywa ebibi byaffe nga naffe besonywa abatukola obubi totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi amiina mirembe maali ejjute neema omukama ali naye waweebwa omukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa maali amutuukirivu nnyina wa Katonda osabe ffe aboonoonyi kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina nzikiriza Katonda paati omuzza buli kantu omutonzewa eggulu n'ensi ye na Yesu Kristo omwana waali omu yekka ye mukama waffe yali muntu okuba omwoyo omutuukirivu n'azaalibwa biikira Maliya n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato n'akomererwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa nakka emagombe olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu adde wa Katonda paati omuzza buli kantu ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu nzikiriza mwoyo mutuukirivu n'ekereziya katoliko omutukuvu n'okusonyiwa okw'abatuukirivu n'essenyu ekyebibi n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaliggwaawo amiina ayi kitaffe ataggwaawo tukuweereza omubiri n'omusaayi omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo okuddaabiza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna ayi kitaffe ataggwaawo tukuweereza omubiri n'omusaayi omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo okuddaabiza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna ayi kitaffe ataggwaawo tukuweereza omubiri n'omusaayi omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo ye mukama waffe mulokozi waffe Yesu Kristo okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa

era bwe baamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisi era ne yeebaza. N'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole munywe guno mwenna, anti eno ye kaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate y'olubeerera, ogunaayiibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusanyisa ebibi. Kino mukikolanga lwakunzijukira. Kristo.